0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Para ditën e sot me 20 gusht, Papa Leoni 14 priti Presidentin e Republikës Libanit, Josef Aoun, në Palatin Apostolik të Vatikanit. Njoftimi u dha nga sala shtypit të Sedisë së Shenjtë. Aoun u takua më pas me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Kardinalin Pietro Parolin, i shoqëruar nga Sekretari për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare, im Zot Paul Richard Gallagher. Në qendër të bisedimeve të përzemërta, ishte marrëveshja kornizë tripalshe nënshkruar në Washington nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani me 26 qershor, me synimin për të stabilizuar kufit jugor të Republikës Libanit dhe për arritjen një paqe të drejtë dhe qëndrueshme. Selia e Shenjtë, duke shprehur kënaqësin për nënshkrimin e dokumentit, thuhet në komunikat, shprehu shqetësime serioze lidhur me vështirësitë që pohasin zbatimin e tij dhe siguroi mbështetjen e saj për përpjekjet që shkojnë në këtë drejtim.
3: Në një deklaratë të publikuar në faqen e internetit të presidencës libanese, presidenti Josef Aoun thekson mirënjohjen e tij ndaj Papës Leonit të 14 dhe Selisë së Shenjtë për të gjitha përpjekjet në mbështetjet e Libanit, duke kërkuar vijimin e përkrahjes për kërkesat e Beirutit, veçanërisht për ta detyruar Izraelin të zbatojë kushtet e marrëveshjes kornizë të nënshkruar nën kujdesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 26 qershor. Aoun i bën thirrje Izraelit të ndërprejë sulmet e tij të përditshme, të cilat dëmtojnë sidomos civilët, infrastrukturën dhe fshatrat në jug të vendit, si edhe të tërhiqet nga territoret e pushtuara me qëllim rindërtimin e objekteve të shkatëruara dhe kthimin e personave të zhvendosur. Aoun, vazhdon deklarata e presidencës libaneze, thekson se këto masa duhet të shoqërohen me zgjerimin e autoritetit të shtetit libanez në të gjithë territorin e tij.
2: Takimet në Vatikan bën një kohë tension është mëdha, veçanërisht në Libanin jugor, ku sulmet vazhdojnë pavarësisht nga armpushimi i përkohshëm i nënshkruar me Izraelin me 17 prill. Shteti judaik pretendon se ka në shënjestër vetëm infrastrukturën dhe luftëtarët e Hezbollahut, por Beiruti vazhdon të denoncojë operacionet ushtarake izraelite. Në sfond mbetet amullia politike për të ardhmen e Libanit jugor, pa një datë të caktuar për raundën e 8 të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, që synojnë zbatimin e marrëveshjes kornizë ndërmjet dy vendeve dhe krijimin e një udhe drejt paqes.
1: Konferenca i peshqore Kishës Katolike në Peru ka publikuar lutjen zyrtare për vizitën apostolike të Papës Leoni 14 në vend nga data 11 deri me 17 nëntor të arshëm. Nisma synon të përgatis bashkësit katolike të Perus për këtë takim dhe të kërkoj që prania e Papës të kontribuoj në ripërtritjen e fesë, forcimin e shpresës dhe lulëzimin e paqes. Ne e presim vizitën e Leonit 14 me gëzim të madh, sepse prania e Papës ndërmjet nesh do të jetë dhuratë vërtet për popullin ton dhe mundësi për të ripërtrirë besimin ton, për të forcuar shpresën dhe për të ecur së bashku si kish në shërbim të Ungjillit, deklaroi im Zot Carlos Camader, kryetari i konferencës i peshqore të Kishës Katolike të Perus e i peshqeve e Lurinit. Lutja e botuar nga Kisha Katolike në Peru pasyron një nga mesazhet kryesore të papnisë Leonit 14, ftesën për të ndërtuar paqen e qarmatosur dhe qarmatosse, të aftë për të transformuar konfliktet, për të ndaluar dhunën, për të kapërcyer urrejtin e për të hapur shtigje uniteti brenda popullit të Zotit. Kisha Katolike Peruviane theksoi gjithashtu edhe lidhjen e veçantë të Papës Prevost me vendin që rrjedh nga vitet e tij të shërbesës baritore në Peru, si dhe rolin e tij të mëparshëm si nënkryetar i konferencës i peshqore peruviane. Në këtë kuptim, vizita e tij e arshme u quajt kohëhiri për kishën dhe shoqërinë në Peru. Lutja e kishës katolike të Perus ja beson vizitin apostolike të papës Shën Maris në nëse kishës, Shën Turibit të Mongoehos dhe shqitorve të Peruvian. Kërkon edhe që takimi me papën të mundësoj ripërtritjen e shpresës dhe forcimin e paqes në mbar vendin. Kujtojmë se vizita e papës në Peru do të mbahet nga data 11 deri me 17 nëntor të arshëm e do të përfshij qytetet Lima, Callao, Pucallpa, Cusco dhe Siclayo. Në pritje të kësaj ngjarjeje, Kisha Katolike Perus i fton qytetarët e besimtarët t'i hapin zemrat e të jetojnë në bashkim vëllazërore solidaritet me qëllim që të mirë presin mesazhin e papës, mesazhin e paqes, të dialogut dhe të pajtimit, të cilin papa prevost do t'ja drejtoj popullit të Zotit në Peru. Së fundi, episkopati peruvian i falenderon ata që do të kontribuojnë për përhapjen e lutjes zyrtare dhe i nxit besimtarët marrin pjesë aktive në përgatitjen shpirtërore për vizitën e Leonit 14.
3: Shpatat e veta do t'i kthejnë në plorë e heshtat në draprinj. Isaia profete ndroroi kështu një kohë kur popujt e tokës do

0: lutjes për kujdesin ndaj krijimit, e cila kremtohet më 1 shtator.
1: Në tekst, Papa vren se krizat që po mbytin shoqërinë sotme janë të lidhura e përbëjnë një plagë të vetme, e cila mund shërohet vetëm nëpërmjet paqes, jo me paqen e botës si përfasore dhe kalimtare, por me harmoninë që buron nga dashuria e përjetshme e Krishtit dhe nga kujdesi i tij për çdo njeri. Megjithatë, ky premtim paqe është në kundërshtim të plotë me realitetet në pjesë ndryshme të botës. Nga fusha e betejës, konfliktet ndikojnë në shkatrimin në mëtejshëm të ambientit. Nxitet kështu një cikël vicios që ndot burimet themelore si ajri dhe uji. Më pas, minohet siguria ushqimore, duke sjell varfëri, pabarazi dhe tensione të reja shoqërore, shkaqet për luftë. Lufta, shkruan Leoni 14, është dështim i thellë i njerëzimit, edhe në kujdesin për krijimin që i është besuar. Nuk është vetëm dështim politik, por edhe moral i shpirtëror. Me rënje në dëshira të smura dhe në keq përdorimin e lirisë dhe të pushtetit njerëzor, lufta është kundër dëshmie ungjillit paqes.
0: Në prishin e harmonisë së botës, Papa nuk sheh vetëm probleme në sisteme e struktura, por një çekuilibrim më të thellë, të rënjosur në zemrën e njerëzit, brenda secilit prej nesh banojnë dëshira kontradiktore dhe luftra të thella, dashuria dhe indiferenca, e vërteta dhe iluzioni, drejtësia dhe padrejtësia. Konfliktet që e mundojnë njerëzimin janë shprehja e jashtme e konflikteve dhe e përçarjeve të brendshme. Kur zemra mashtrohet, marrëdhëniet vuajnë dhe strukturat që ndërtojmë fillojnë ta pasqyrojnë këtë çrregullim. Leoni 14 huazon metaforën e përdorur nga Papa Benedikti 16 në homilinë e tij gjatë meshës për fillimin e papnisë. Shkretirat e jashtme po shumohen në botë, sepse shkretirat e brendshme janë bërë teje të gjëra. Ajo që thyhet nga jashtë është e thyer edhe nga brenda. Prandaj për ta reformuar shoqërinë duhet filluar nga ripërtritja e zemrës.
1: Shpresa e Izaisë profet kthehet sot në thirrje për ta transformuar të keqen në jetë. Një kthesë që nuk mund të mos përfshijë zemrën, por që ka nevojë për atë që shëron Zotin. Ajo që përdoret për shkatrim mund të orientohet sërish drejt jetës, drejt kujdesit për të varfrit e të uriturit, drejt mbrojtjes së krijimit. Kjo është rruga e kthesës vërtet ekologjike, në të cilën ndikimi i takimit me Jezu Krishtin shprehet qartë marrëdhëniet me botën përrreth nesh. Këto janë sfidat mëdha, pranon Papa, sepse ekosistemet që janë besuar njerëzimit janë të shumta, nga krijimi te marrëdhëniet te vet individualiteti ynë. Ati shenjtë fëton t'ja besojmë vetveten Zotit paqes, i cili nuk na lë pa mjetet të shërimit dhe të shndrimit. T'imagjinojmë një botë në cilën energjitë e shpenzuara aktualisht për luftën të orientohen drejt zhvillimit gjithanshëm njerëzor, kapërcimit të varfërisë, mbrojtjes së dinjitetit njerëzor dhe pajtimit nëpërmjet popujve të ndarë. Një vizion i tillë pasqyron besimin në ardhjën e mërtrisë së Zotit.
0: Armët e shkatërimit, thekson Papa Leoni 14, nuk janë mjete për arritjen e paqes. Ajo arrihet përmes së vërtetës, dialogut, durimit, mirësisë, drejtësisë, mëshirës, mirëkuptimit, kujdesit dhe dashurisë. Detyra për t'i vënë në jetë këto vlera na bën bashkëpunëtor në veprën e ripërtritjes së Zotit. Kështu do të shkojmë ngadalë, por me siguri, nga shkretira në kopsht, nga ndarja në bashkim dhe nga dhuna në paqe. Zoti na dhën guximin ta ndjekim këtë rrugë në mënyrë që në kohën tonë shpatat të kthehen vërtet në plorë, premtimi i Ungjillit të zërrojnë më të thella në botën tonë dhe paqja e Krishtit të mbretërojë mbi të gjithë krijimin, përfundon Ati i Shenjtë.
2: Në Taranto të Italisë kanë nisur lojrat e 20 mesdhetare, ku marrin pjesë më shumë se 4.000 sportistë nga 26 vende të ndryshme të Mesdheut, si edhe skuadra e vogël Atletika Vatikana, shoqata sportive Selisë së Shenjtë. Në meshen kremtuar në katedrale në Shën Kataldit, kryepeshvi Tarantos Imzot Minjero, theksoj se sporti nuk është vetëm garë, por edhe një mundësi për të ndërtuar paqen, solidaritetin dhe vllazërin. Papa Leoni 14, në një telegram të dërguar me këtë rast përmes kardinalit Pietro Parolin, uroj që këto lojra të bëhen një mundësi për ndërtuar ura midis kulturave dhe popujve, duke nxitur mikpritjen, solidaritetin dhe paqen. Ati Shenjtë i ftoi sportistët të jetojnë garat me miqësi, vllazëri dhe korrektësi. Papa thekson se edhe pse sporti nuk mund t'i ndalë më njëherë luftrat dhe konfliktet, sporti mund të sjellë

0: erte re shprese dhe të tregoj se një njerëzim me vëzëror është i mundur. Në përmjet takimit me sportistë të kulturave, feve dhe vendeve të ndryshme, sporti na mundson bukurinë e bashkëtesës në ndallime dhe na ndihmon të ndërtojmë një familje njerëzore që jeton në paqe dhe respekton lirinë. Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Që nga enciklika Rerum Novarum, doktrina shoqërore e kishës e ka vendosur punën në qendër të çështjeve sociale, duke e njohur atë si qelësin thelpsor për të kuptuar dinjitetin dhe zhvillimin e personit. Punë nuk do të thot vetëm të sigurosh të ardhura, përmes saj krijohen marrëdhënie, kontribuohet në të mirën e përbashkët, mbështeten familjet dhe vihen në shërbim të të gjithëve aftësitë dhe talentet. Prandaj ndihmat ekonomike, duke filluar nga ato shtetërore, edhe pse të nevojshme në raste emergjencash, nuk mund ta zvendësojnë synimin për t'i garantuar çdo njeriu mundësinë për të jetuar me dinjitet përmes punës së tij.
2: Automatizimi, robotika dhe inteligjenca artificiale po e ndryshojnë me shpejtësi botën e punës. Në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën po përshkojmë së bashku në emisionet e Sentes, Papa Leoni 14 i kushton rëndësi të veçantë këtyre ndryshimeve. Teknologjia mund të lehtësojë veprimtaritë më të rënda, të përsëritshme ose të rrezikshme, por nuk është automatikisht sinonimi i përparimit njerëzor, vren ati shenjt. Ka rrezik që punëtorët të detyrohen të përshtaten ritmeve të makinave në vend që teknologjia të projektohet në shërbim të tyre. Ky është skenari që do të shqyrtojmë në emisionin e sotëm. Në këtë skenar, inteligjenca artificiale mund të skualifikoj punëtorët, çtoj mbikëqyrjen duke bërë të tepruar dhe ta shndroj punën në një varg detyrash të ngurta e të përsëritura. Sfida është pra, projektohen inovacione që vendosin njeriu në qendër dhe jo vetëm produktivitetin e tij.
1: Transformimi digital e vënë pasërish me forcë problemin e papunësisë, të cilin shëngjon pali dytë e pati cilësuar si një të keqe të rëndë shoqërore. Nëse inovacioni synon kryesisht uljen e kostove dhe rritjen e fitimeve, ka rrezik që vendet e punës të shkurtohen me shpejtësi, me pasoja për familjet, të rinjt dhe ekonomitë lokale. Kështu mund të thellohet hendeku ndërmjet një pakice shumë të specializuar dhe të mirë paguar dhe shumicës që përballet me paga të ulta dhe pasigurinë në rritje. Për më tepër, tranzicioni nuk është i njëjtë kudo. Ekonomitë më të pasur apo ecin me shpejtësi drejt automatizimit, ndërsa rajonet e tjera mbeten të bllokuara ndërmjet rinovimit të pjesëshëm teknologjik dhe punës njerëzore të nënpaguar. Prandaj nevojiten përgjigje kombëtare dhe lokale në gjendje për t'u përshtatur realiteteve të ndryshme.
2: Puna është shumë më tepër se një mjet për të siguruar jetesën. Ajo është një hapësirë përgjegjësie, marrëdhënjesh dhe pjesëmarrje në bashkësi. Një shoqëri që jep punë vetëm një pakice, ka rrezik të kalojë nëpër një paradoks. Përparim i madh teknologjik i shoqëruar me një regres të thellë njerëzor dhe shoqëror. Për këtë arsye, mundësia për punë duhet mbetet objektiv parësor i politikave publike dhe kriter për të vlerësuar cilësinë e çdo modeli zhvillimi.
1: Përballë revolucionit digital nuk mjafton të ndërhyet pasi vendet e punës janë zhdukur. Duhet të parashikohet dhe të orientohet ndryshimi përmes rregullave të përbashkëta, me përfshirjen e institucioneve, të sindikatave, të sipërmarrjeve dhe të komunitetit shkencor. Çdo proces automatizimi duhet të shoqërohet me masa për mbrojtjen e punësimit, formimin e vazhdueshëm, rikualifikimin dhe pjesëmarrjen e punëtorëve. Përgjegjësia e firmave të ndryshme duhet të përfshijë edhe cilësinë e dinjitetin e punës. Vetëm në këto kushte inovacioni mund të bëhet aleat i njerëzit, duke liruar kohë dhe aftësi krijuese për të. Përndryshe, teknologjia ka rrezik të shndërrohet nga mjet përparimi në përshpejtues të ri të pabarazive.
2: Sot, 20 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bernardin e Kjaravales, abat e dietar i kishës, themelues i urdhrit Qistërqens, jetoi në shekullin e 12, numërohet nërmjet dietarëve të kishës e njihet si një nga etrit e saj të fundit që mblodhi me aftësi e urti trashëgimin e pasur të doktrinës patristike. Njohja e Zotit na tregon të vërtetën e qenjes sonë. Të nisemi nga humaniteti ynë për të arritur në zemrën e Zotit dhe aty të zbulojmë të vërtetën për veten, për jetën tonë, për shpirtin tonë. Është një rrugë që mund të shndrojë kalushmërinë dhe pa përsosmërinë e ekzistencës njerëzore, në një dritare të hapur drejt dashurisë pafundme dhe të përsosur të Zotit. Dhe pikrisht, ky udhtim shpirtëror e karakterizoi përpjekjen e Shën Bernardit Karavalës, morg cistercien si shpallur doktori Kishës në vitin 1830, si dëshmitar dhe studios i jetës hynore. Rigoloziteti i tij monastik, por edhe aftësia e tij për t'u thelluar në hulumtimin rreth jetës së Zotit, e bëjnë atë një mësues ende aktual për Evropën dhe mbar botën.
1: Në abacin e Karavalës, Bernardi, në moshën 25 vjeçare, rishikoi rregullën e Shën Benediktit, por pa i prekur parimet themelore: punë, thjeshtësi, lutje, përkor e varfëri. Më pas, Bernardi me shokët e ti vendosin të mbajnë zhguna të bardhë, lindi kështu urdhri murgar cistercens. Shën Bernardi themeloi 68 manastire, të cilat përveç se qendra fetare, u bën edhe shkolla të kulturës, të bujqësisë e të punës së dorës. Shtektoi në mbar Evropën në shërbim të papës për të çuar paqe ndërmjet kombeve, por e gjithë kjo veprimtari e hedhshme nis nga heshtja e thellë dhe lutjes, sepse për të gjëja më e rëndësishme është të kërkojë Zotin.
2: Vdiq në vitin 1153, po kujtojmë një fragment nga jetëshkrimi Shën Bernardit me një lutje drejtuar Virgjës Mari, shputur për njërës nga homilit e ti më të bukura. Në rreziqe, në angshti, në pasiguri, mendo gjithni për Marin, lutju Maris, emrin e saj ta kesh gjithni në buz, gjithni në zemër, e me që kërkon ndim nga lutja saj, mos e harro kur shemblën e jetës Maris, nëse e ndjek, nuk do dredhosh rrug, nëse i lutësh, nuk mund dëshprohesh, nëse menon për të, nuk mund gabosh, nëse ajo të mban, nuk mund të rrëzohesh, nëse të mbron, nuk duhet kesh frikë nga asgjë, nëse të prin, nuk do të lodhesh, nëse të përkra, do të arrish patjetër tek caku.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe, në studio Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 23 gushtit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Papa Leoni XIV kremtoi sot në mesditë lutjen mariane të Engjëllit të Tenzot në prani të besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Pasi komentoi pjesën e Ungjillit të kësaj së dielit të 21 gjatë vitit kishtar nga Shën Mateu, Papa bëri përsëri thirrje për ndërprerjen e luftimeve në Ukrainë në lindjen e mesme dhe për rivendosjen e dialogut si ull që çon drejt paqes.
1: Papa Leoni XIV zhvilloi dje vizitën baritore në San Marino dhe Rimini në një ditë të shënuar nga takimet me autoritetet, besimtarët, trinë, të smurt, personat me aftësi kufizuara dhe të varfrit. Në San Marino, Papa u prit nga kapitenet regjent dhe autoritetet e Republikës, ndërsa në Palazzo Publico u zhvillua takimi institucional. Më pas, nga balkoni e palatit, ati shenjt përshëndeti dhe bekoi besimtarët e mbledhur në Piazza della Libertà. Në Bazilikën e San Marinos, Leoni XIV u lut para të shitnushmit sakrament të Eukaristis dhe nderoi reliket e Shën Marinos, duke theksuar përmes pranisë së tij rëndësinë e fes, pajtimit dhe të paqes. Më pas, në mënyrë private, Papa vizitoi komunitetin e murgeshave augustiniane në Penabili.
3: Në Rimini ati i shenjt, Leoni XIV u takua me pjesëmarrësit e mitingut për miqësinë ndërmjet popujve dhe vizitoi ekspozitat kushtuar Shën Augustinit dhe Leon Hermelit. Më vonë, në katedralen e Riminit, Papa takoi të sëmurë persona me aftësi të kufizuara dhe të varfër të ndihmuar nga Caritasi. Vizita u përmbyll me meshën shenjte në portin e qytetit. Nga San Marino në Rimini, Papa Leoni XIV përcolli një mesazh të qartë. Theja nuk mund të mbetet vetëm një përvojë personale, por duhet të shndrohet në kujdes për tjetrin, në solidaritet, në drejtësi dhe në arritjen e paqes. Në qendër të kësaj vizite ishte njeriu, veçanërisht i riu, i brishti, dhe ai që ka më shumë nevojë për afërsi dhe shpresë.
1: Më 23 gusht bie dita evropiane për kujtimit viktimave të regjimeve totalitare pa bërë kurfar dallimi ndërmjet tyre, viktimat e nacizmit e stalinizmit, duke dënuar çdo formë të totalitarizmit. Kështu me 2 prill 2009, Parlamenti Evropian ftoi që 23 gushtit shpallet ditë evropiane për kujtimit viktimave të stalinizmit e nacizmit, për të përkujtuar e për të nderuar në mënyrë të denjë e të panshme kujtimin e tyre. Më 23 gusht kujtojmë bie përvjetori paktit të mosulmimit, nënshkruar nga Bashkimi Sovjetik dhe Gjermania Naciste. Pakti i mosulmimit apo i mosluftimit ndërmjet Bashkimit Sovjetik e Gjermanisë Naciste që një shok, një tronditje për mbar botën. Armiqt e përhershëm të përbetuar, Hitleri e Stalini nënshkruanin këtë marrëveshje për të ndarë së bashku pjesën e mirë të Evropës. Marrëveshja i hapte rrugën e lirë Bashkimit Sovjetik në Finland, Estoni, Letoni, Lituani e një pjesë të Polonisë e të Rumanisë, ndërsa Gjermania mund të zgjaste dorën mbi pjesën tjetër të Polonisë, Danimarkës, Norvegjisë, Hollandës, Belgjikës, Luksemburgut, Francës, Jugosllavisë e Greqisë. Me pak fjalë, bëhen fjalë për një pakt sulmi që do të sjellte pushtim, terror e sundim.
3: Një besë e lidhur ndërmjet dy totalitarizmave kryesore që u thye shumë shpejt për t'i hapur rrugën konfliktit të dytë botëror. Ishte pra 2 prill i vitit 2009 kur Parlamenti Evropian propozoi që 23 gushti të shpallet dita evropiane e viktimave të stalinizmit dhe të nazizmit. Parlamenti Evropian mbështeti propozimin e themelimit të një dite të kujtesës, paraqitur nga më së gjysma e europarlamentarëve. Zyrtarisht quhet Dita Evropiane e Memorjes së Viktimave të Stalinizmit e të Nazizmit.
1: Në mesazhin e tij botuar me 20 gusht për ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krimit, Papa Leoni XIV u bën jehon fjalëve të Izais profet: "Shpatat e veta do t'i kthejnë në plorë, e heshtat në draprin." A e në nëzit përshkojmë shkretëtirat e brëndshme, shenjat krizës aktuale etike dhe kulturore, që përfshin humbje në ndjenjes së kufive, dëshiren për dominim dhe ndjekjen e fitimit. Kjo, shkruan Papa, është rruga një kthese vërtet ekologjike që vjen nga zemra. Energjitë e shpenzuara për luftën dhe shkatrimin të përdoren për jetën, kërkon atë shenjt në mesazhin për ditën e krijimit që do të kremtohet me një shtator.
3: Gjatë audiencës së përgjithshme të së mërkurës në Bazilikën e Shën-Pjetrit, Papa Leoni XIV ja kushtoi sërish katekizmin e tij, kushtetutës së Koncilit të Dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, duke u ndalur te kapitulli i 6, kushtuar muzikës dhe lidhjes së saj me liturgjinë. Të këndosh dhe të bësh muzikë do të thotë të lutesh, duke harmonizuar zemrën me zemrat e vëllezërve dhe të motrave, si edhe me Zotin, përmes pjesëmarrjes aktive në misterin që kremtohet, nënvizoi ai.
1: Në fund të audiencës së përgjithshme, Papa bëri thirrje për bashkëtesën pasore ndërmjet popujve, duke ndjekur me ndershmëri e vërtetësisht ligjet që ndërtojnë dhe konfirmojnë atë në shoqëri. Në përshëndetjen drejtuar shtektarëve nga Polonia, kujtoi Vladislav Findësh, priftin dhe polakun e parë që u shpalli lum si martir i përsekutimit komunist. Shembulli i tij na mëson se qytetërimi i dashurisë ndërtohet duke falur dhe duke mposhtur të keqen me të mirën. Ati shenjt e kujtoi pikërisht përpara kremtimit të 23 gushtit, pra atë së dielës së sotme që shënon ditën evropiane të përkujtimit të viktimave të stalinizmit dhe nacizmit. Papa nuk mungoi të nënvizoj se në këtë ditë në liturgji përkujtohet pikërisht Vladislav Findësh.
3: Java e kaluar ishte e mbushur me fatkeqësi natyrore e tragjedi, për të cilat Leoni i 14 dërgoi disa telegrame ngushëllimi të nënshkruara nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Ati i shenjt siguroi afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga ngjarja tragjike e ndodhur në Hungari, ku disa shtektar polak humbën jetën në një aksident tragjik. Në një telegram tjetër, shpreh dhimbjen për më se 80 viktimat e mbytjes së një anije në Zimbabwe, mes tyre dhe fëmijë. Ai u besoi të ndjerët mëshirës së Zotit, duke u lutur që hyj t'u jap ngushëllim familjeve të tyre. Papa shprehu solidaritetin shpirtëror dhe afërsinë me të gjithë ata që po vuajnë nga pasojat e tërmetit në Indonezi, që goditi vendin aziatik të shtunën më 15 gusht, duke shkaktuar shumë viktima e dëme materiale. Ndërsa mijëra njerëz kanë mbetur pa shtëpi, Papa inkurajon autoritetet kishtare dhe civile të vazhdojnë punën e ndihmës humanitare.
1: Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, ishte javën e kaluar në qytetin italian Catania të Sicilis, ku kryesoi meshën papnore për 900 vjetorin e zhvendosjes së relikeve të Shën Agatës. Në homilinë e tij, ai ftoi të mos shihet shejtëria si diçka për muze, por si shejtëri në gjendje të sjellë fe, shpresë dhe dashuri. Kujtoi se ekziston edhe një martirizim pa gjak, një martirizim i besnikërisë për cilën jemi thirrur. Pastaj nxiti të mos kemi frikë, jo thjesht inkurajim psikologjik, por vetë themeli i fesë krishterë. Të lutemi për krishterët e përsekutuar mbar botën, kërkoi sfundit kardinali Parolin.
3: Kisha katolike në Peru bëri publike javën e kaluar lutjen zyrtare që do të shoqërojë vizitën apostolike të Papës Leoni 14 në vend, duke i ftuar besimtarët të përgatiten shpirtërisht për takimin me Atin e Shenjtë. Papa do të shkojë në shtektim apostolik në Peru nga 11 deri më 17 nëntor në qytetet Lima, Callao, Pucallpa, Cusco dhe Chiclayo. Vendi është i fundit në etapat e shtektimit të Leonit të 14, i cili që nga 6 nëntori do të vizitojë edhe Uruguayin e Argentinën. Edhe në këto vende blojnë përgatitjet për pritjen sa më të mirë të papës, i cili shkon t'i përforcojë besimtarët në fe dhe të tërheqë vëmendjen e botës ndaj problematikave të Amerikës Latine, sidomos ndaj atyre që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e Amazonës.
1: Kisha katolike në Argentinë po e pret me padurim vizitën e ardhshme të Papës Leonit 14 në vendin e Amerikës Jugut, planifikuar nga 8 deri me 19 nëntor, siç u konfirmua nga salla shtypit cilit shenjt me 5 gusht. Kjo ngjarje e shumë pritur përfason mundësi për të forcuar fenë dhe për të përtrir angazhimin e komunitetit katolik ndaj ungjëllëzimit. Pohoi për mediat e Vatikanit kryepeshkvi Marcello Daniel Colombo, kryetari konferencës i peshnore Argentinase dhe arqipeshkëvi Mendozës. Jemi në kulmin e gëzimit që mirë presim atin e shenjtë në vendin tonë si dëshmitar të Krishtit dhe shtektar të lajmit të tij të mirë. E dim se na sjell mesazhin e shpresës, e dim se vjen në emër të Krishtit, e dim se ai na sjell gëzimin e Ungjillit, shpjegon. Në Argentinë, vendlindja e paraardhësit të tij Franciskut, Papa Leoni 14 do të vizitojë qytetet e Buenos Airesit, Kordobës dhe Luanit. Ky do të jetë vendi i dytë i konit jugor që Papa do ta vizitojë si pjesë e ultimit ti të gjasht apostolik nërkomtar, do të ndalet spari në Uruguay e së fundit në Peru.
3: Përgatitjet për këtë ngjarje e të kishës argentinase filluan sa po u fol për mundësinë e një vizite. U krijuan disa grupe pune për organizimin konkret të vizitës në Argentinë, duke informuar për vizitat e fundit të atit të shenjtë dhe duke u konsultuar me krerët e kishës, shpjegon presidenti i peshqvive. Si pjesë e këtij procesi, u studiuan përvojat e vizitave më të fundit apostolike dhe u zhvilluan konsultime me përfaqësuesit e kishës që morën pjesë ndërto. Tani do ta kemi mes nesh për të ndarë me popullin Argentinas një vizitë ungjillëzuese dhe mesazhin e tij të gjallë të paqes, angazhimit ndaj dinjitetit njerëzor dhe ripërtritjes së vazhdueshme kishtare. Sinodaliteti dhe misioni në bashkëveprim të ngushtë janë gjithmonë të pranishëm në mesazhet dhe propozimet e Atit të Shenjtë, pohonim Zot Colombo.
1: Ndalesa e fundit e Papës Leonit 14 në Argentinë do të jetë një vizitë në Luan për të lutur para Virgjës Fajtore Argentinës. Ta kesh Papën aty siç e kemi pasur kardinalin

0: sa herë kur i kemi drejtuar syt ka papa i Romës dhe kemi dëgjuar fjalën e tij, kemi ndjekur me besim pikrisht fjalët e Jezusit në këtë ungjill të së diellës së 21 gjatë vitit kishtar. Ti je Pjetër, shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do ta ndërtoj kishën time. E sa herë jemi trimëruar si të krishterë me premtimin e Jezusit, dyert e ferrit nuk do të ngadhnjejnë. Pikrisht në këtë pjesë ungjillore gjejmë një nga ngurtë themelet e kishës dhe të fesë krishterë. Po le të ndjekim një fragment nga Ungjilli i Mateut.
1: Kur Jezusi arriti në krahinin e Cezaresë së Filipit, i pyetin nxënësit e vet: "Që thon njerëzit, kush është biri i njeriut?" Ata përgjigjen: "Disa thonë se është Gjon Pagzusi, do të tjerë Elia, do të tjerë Jeremia ose një ndër profetët." "Po ju," u tha atyre, "që thoni, kush jam unë?" I përgjigji Simon Pietri: "Ti je Mesia, biri hyjt e gjallë." Atëherë Jezusi tha: "I lumi ti, o Simon, biri i Jones, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi e gjaku, por ati im që është në qelë. E edhe unë po të them, ti je Pjetër, shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time, e dyert e ferrit s'do të ngadhnjejnë kundër saj. Ty do të jap qelcat e mbretërisë së qellit. Gjithçka të lidhesh mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qell, e gjithçka të zgjidhesh mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qell." Atëherë u urdhëroi nxënësve të mos i tregojnë askujt se është ai Mesia.
2: Të lutemi së bashku. Ai, Simoni, biri i Jonës, të njohu si Mesi, si shumë prituri, si biri i Zotit të gjallë, e ti o Jezus e quajte shkëmb, guri mbi të cilin do të ndërtohej kisha jote. Ti e di sa i brisht do të ishte ky shkëmb, pikrisht në çastin kur duhej të kishte dhënë provë për qëndresën e tij para stuhive, për guximin para keqdashjes, për besnikrinë pa hije dyshimi. E me gjitha të, ti nuk hoqe dorë prej ti. Asja logarite mundësi të apo virtyte të kompetencat, por fejnë e ti, atë fej që e bëri të flasat të dit, atë fej që do të mbështes kur të ndihet ngusht e i brisht, plot frik e do të të mohoj tri herë me radhë. E një të gjëvlen edhe për ne, o Zotë. Nëse i lënë duar tona thesaret e tua të paçmura, duke mos marë parasysh mëkatet e plokshtin ton, e bën sepse e sheh besimin që kemi në ty, dashurin që na lidh me ty, e shi për këtë na largohet trishtimi, e mbushemi me gëzim që jemi një mjet i varfër në duart e tua.
3: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
0: Sot e diel 23 gusht, Kisha Katolike e Ritit Latin kremton të dielën 21 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Rozën nga Lima, Virgjër, Terciare Dominikane, Shën Abondin, Shën Ireneun, Shën Qiriakun e Arkelaun, martir. Po sot, më 23 gusht, bie edhe dita evropiane për kujtimit viktimave të nacizmit e stalinizmit që dënon çdo formë të totalitarizmit. Kështu, me 2 prill 2009, Parlamenti Evropian ftoi që 23 gushti të shpallej ditë evropiane për kujtimit viktimave të regjimeve totalitare, pa bërë kurfar dallimi ndërmjet tyre, stalinizmit dhe nacizmit, për të përkujtuar dhe për të nderuar në mënyrë të denjë e të panshme kujtimin e tyre.
2: Të hënën më 24 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bartolomeun Apostull, Shën Gjovana Antida Ture, Virgjër, themeluse e motrave të bamirësis të cilat veprojnë edhe në jug të Shqipërisë.
0: Të martën me 25 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Luigjin, mreti Francës i njohur si Luigi i IX, Shën Josefin Kalasanci, meshtar, themeluse rregulltarëve skolop.
2: Më 26 gusht, ditën e mërkur, kremtohet festa liturgjike e Shën Anastasit, Shën Eleuterit, Shën Zefirinit Pap dhe Shën Maksimilianit Martir.
0: Tejtër me 27 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Monikën, nënën e Shën Agustinit, i peshkuit të Hipons, Shën Rufo,

0: Kun është narnin.
1: Më 28 gurë ditën e premte, kremtohet festa liturgjike Shën Monikës, Shën Augustinit i peshkëvi i Ponës e dietar i kishës, si edhe i Shën Hermetit martir. Shën Augustini i Hiponës, lindur në Tagaste më 13 nëntor 354, e vdekur në Hipon më 28 gusht 430 në provincën romake të Numidis, sot në rajonin e Anabës në Algjeri, ishte filozof i peshkëv e teolog i kishës së Romës. Janë të shumë të ata që konsiderojnë Augustinin mendimtarin më të madh të krishterë të mijëvjeçarit të parë, e sigurisht një nga gjenit më të mëdhenjtë të njerëzimit. Rrëfimet është vepra e tij më e njohur, por edhe qyteti i Zotit pati një rëndësi të jashtëzakonshme për katolicizmin. Na ke krijuar për vete, o Zot, e zemra jon është e shqetë derisa të gjej paqen në ty, shkruan të shenjti.
0: Të shtunën me 29 gusht, kisha katolike kremton martirizimin e Shën Gjon Pagzuusit apo Shën Gjon Kryepremit siç njet ndër shqiptar. Shën Gjon Pagzuusi u vra me urdhër të Herod Antipas pasi e denoncoi hapur lidhjen e paligjshme të këtij të fundit me Herodiadën. Për shkak të së vërtetës dhe drejtësisë morale, ai u prej në besë dhe u bë pararënësi Krishtit edhe në vdekje. Po me 29 gusht përkujtohet edhe Shën Sabina Romake.
1: Të dielën e ardhshme më 30 gusht, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 22 gjatë vitit kishtar, e po atë dit kalendari kishtar përkujton Shën Felicin Meshtar dhe Shën Adautin të dy martir, si edhe Shën Pamakun, senator Romak.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhën Shqipe, në studio Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 23 gushtit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Papa Leoni 14 kremtoi sot në mesditë lutjen mariane të Engjëllit të Tenzot në praninë të besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Pasi komentoi pjesën e Ungjillit të kësaj së dielli të 21 gjatë vitit kishtar nga Shën Mateu, Papa bëri përsëri thirrje për ndërprerjen e luftimeve në Ukrainë në lindjen e mesme dhe për rivendosjen e dialogut si ull që çon drejt paqes.
1: Papa Leoni 14 zhvilloi dje vizitën baritore në San Marino dhe Rimini në një ditë të shënuar nga takimet me autoritetet, besimtarët, trinë, të smurt, personat me aftësitë kufizuara dhe të varfrit. Në San Marino, Papa u prit nga kapitenet regjent dhe autoritetet e Republikës, ndërsa në Palazzo Publico u zhvillua takimi institucional. Më pas, nga balkoni e palatit, ati shenjt përshëndetje dhe bekoi besimtarët e mbledhur në Piazza della Libertà. Në bazilikën e San Marinos, Leoni 14 u lut para të shitnushmit sakrament të Eukaristis dhe nderoi reliket e Shën Marinos, duke theksuar përmes pranisë së tij rëndësi e fes, pajtimit dhe të paqes. Më pas, në mënyrë private, Papa vizitoi komunitetin e murgeshave augustiniane në Penabili.
3: Në Rimini ati i shenjt, Leoni 14 u takua me pjesëmarrësit e mitingut për miqësinë ndërmjet popujve dhe vizitoi ekspozitat kushtuar Shën Augustinit dhe Leon Hermelit. Më vonë, në katedralen e Riminit, Papa takoi të sëmur persona me aftësi të kufizuara dhe të varfër të ndihmuar nga Karitasi. Vizita u përmbyll me meshën shenjte në portin e qytetit. Nga San Marino në Rimini, Papa Leoni 14 përcolli një mesazh të qartë. Theja nuk mund të mbetet vetëm një përvojë personale, por duhet të shndrohet në kujdes për tjetrin, në solidaritet, në drejtësi dhe në arritjen e paqes. Në qendër të kësaj vizite ishte njeriu, veçanërisht i riu, i brishti, dhe ai që ka më shumë nevojë për afërsi dhe shpresë.
1: Më 23 gusht bie dita evropiane për kujtimit viktimave të regjimeve totalitare pa bërë kurfar dallimi ndërmjet tyre, viktimat e nacizmit e stalinizmit, duke dënuar çdo formë të totalitarizmit. Kështu me 2 prill 2009, Parlamenti Evropian ftoi që 23 gushtit shpallet ditë evropiane për kujtimit viktimave të stalinizmit e të nacizmit, për të përkujtuar e për të nderuar në mënyrë të denjë e të panshme kujtimin e tyre. Më 23 gusht kujtojmë bie përvjetori paktit të mosulmimit, nënshkruar nga Bashkimi Sovjetik dhe Gjermania Naciste. Pakti i mosulmimit apo i mos luftimit ndërmjet Bashkimit Sovjetik e Gjermanisë naciste që një shok, një tronditje për mbar botën. Armiqt e përhershëm të përbetuar, Hitleri e Stalini nënshkruanin këtë marrëveshje për të ndarë së bashku pjesën e mirë të Evropës. Marrëveshja i hapte rrugën e lirë Bashkimit Sovjetik në Finland, Estoni, Letoni, Lituani e një pjesë të Polonisë e të Rumanisë, ndërsa Gjermania mund të zgjaste dorën mbi pjesën tjetër të Polonisë, Danimarkës, Norvegjisë, Hollandës, Belgjikës, Luksemburgut, Francës, Jugosllavisë e Greqisë. Me pak fjalë, bëhej fjalë për një pakt sulmi që do të sjellte pushtim, terror e sundim.
3: Një besë e lidhur ndërmjet dy totalitarismeve kryesore që u thye shumë shpejt për t'i hapur rrugën konfliktit të dytë botëror. Ishte pra 2 prill i vitit 2009 kur Parlamenti Evropian propozoi që 23 gushti të shpallet dita evropiane e viktimave të stalinizmit dhe të nazizmit. Parlamenti Evropian mbështeti propozimin e themelimit të një dite të kujtesës, paraqitur nga më së gjysma e europarlamentarëve. Zyrtarisht quhet Dita Evropiane e Memorjes së Viktimave të Stalinizmit e të Nazizmit.
1: Në mesazhin e tij të botuar me 20 gusht për ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krimit, Papa Leoni 14 u bën jehon fjalëve të Izaisë profet: "Shpatat e veta do t'i kthejnë në plorë, e heshtat në draprin." A e në nëzit përshkojmë shkretëtirat e brëndshme, shenjat krizës aktuale etike dhe kulturore, që përfshin humbje në ndjenjes së kufive, dëshiren për dominim dhe ndjekjen e fitimit. Kjo, shkruan Papa, është rruga një kthese të vërtet ekologjike që vjen nga zemra. Energjitë e shpenzuara për luftën dhe shkatrimin të përdoren për jetën, kërkon atë shenjtë në mesazhin për ditën e krijimit, që do të kremtohet me një shtator.
3: Gjatë audiencës së përgjithshme të sëmërkurës në Bazilikën e Shën Pjetrit, Papa Leoni XIV ja kushtoi sërish katekizmin e tij, kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium, duke u ndalur te kapitulli i 6, kushtuar muzikës dhe lidhjes së saj me liturgjinë. Të këndosh dhe të bësh muzikë do të thotë të lutesh, duke harmonizuar zemrën me zemrat e vëllezërve dhe të motrave, si edhe me Zotin, përmes pjesëmarrjes aktive në misterin që kremtohet, nënvizoi ai.
1: Në fund të audiencës së përgjithshme, Papa bëri thirrje për bashkëtesën pasore ndërmjet popujve, duke ndjekur me ndershmëri e vërtetësisht ligjet që ndërtojnë dhe konfirmojnë atë në shoqëri. Në përshëndetjen drejtuar shtektarëve nga Polonia, kujtoi Vladislav Findësh, priftin dhe polakun e parë që u shpalli lum si martir i përsekutimit komunist. Shembulli i tij na mëson se qytetërimi i dashurisë ndërtohet duke falur dhe duke mposhtur të keqen me të mirën. Ati shenjt e kujtoi pikërisht përpara kremtimit të 23 gushtit, pra atës së dielës së sotme që shënon ditën evropiane të përkujtimit të viktimave të stalinizmit dhe nacizmit. Papa nuk mungoi të nënvizoi se në këtë ditë në liturgji përkujtohet pikërisht Vladislav Findësh.
3: Java e kaluar ishte e mbushur me fatkeqësi natyrore e tragjedi, për të cilat Leoni i 14 dërgoi disa telegrame ngushëllimi të nënshkruara nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Ati i shenjtë siguroi afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga ngjarja tragjike e ndodhur në Hungari, ku disa shtektar polak humbën jetën në një aksident tragjik. Në një telegram tjetër, shpreh dhimbjen për më se 80 viktimat e mbytjes së një anije në Zimbabwe, mes tyre dhe fëmijë. Ai u besoi të ndjerët mëshirës së Zotit, duke u lutur që hyj t'u jap ngushëllim familjeve të tyre. Papa shprehu solidaritetin shpirtëror dhe afërsinë me të gjithë ata që po vuajnë nga pasojat e tërmetit në Indonezi, që goditi vendin aziatik të shtunën më 15 gusht, duke shkaktuar shumë viktima e dëme materiale. Ndërsa mijëra njerëz kanë mbetur pa shtëpi, Papa inkurajon autoritetet kishtare dhe civile të vazhdojnë punën e ndihmës humanitare.
1: Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, ishte javën e kaluar në qytetin italian Catania të Sicilis, ku kryesoi meshën papnore për 900 vjetorin e zhvendosjes së relikeve të Shën Agatës. Në homilinë e tij, ai ftoi të mos shihet shejtëria si diçka për muze, por si shejtëri në gjendje të sjellë fe, shpresë dhe dashuri. Kujtoi se ekziston edhe një martirizim pa gjak, një martirizim i besnikërisë për cilën jemi thirrur. Pastaj nxiti të mos kemi frikë, jo thjesht inkurajim psikologjik, por vetë themeli i fesë krishterë. Të lutemi për krishterët e përsekutuar në mbar botën, kërkoi sfundit kardinali Parolin.
3: Kisha katolike në Peru bëri publike javën e kaluar lutjen zyrtare që do të shoqëroi vizitën apostolike të Papës Leoni 14 në vend, duke i ftuar besimtarët të përgatiten shpirtërisht për takimin me Atin e Shenjtë. Papa do të shkojë në shtektim apostolik në Peru nga 11 deri më 17 nëntor në qytetet Lima, Callao, Pucallpa, Cusco dhe Chiclayo. Vendi është i fundit në etapat e shtektimit të Leonit të 14, i cili që nga 6 nëntori do të vizitojë edhe Uruguayin e Argentinën. Edhe në këto vende blojnë përgatitjet për pritjen sa më të mirë të papës, i cili shkon t'i përforcojë besimtarët në fe dhe të tërheqë vëmendjen e botës ndaj problematikave të Amerikës Latine, sidomos ndaj atyre që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e Amazonës.
1: Kisha katolike në Argentinë po e pret me padurim vizitën e ardhshme të Papës Leonit 14 në vendin e Amerikës Jugut, planifikuar nga 8 deri me 19 nëntor, siç u konfirmua nga salla shtypi i Cilit Shenjt me 5 gusht. Kjo ngjarje e shumë pritur përfason mundësi për të forcuar fen dhe për të përtrir angazhimin e komunitetit katolik ndaj ungjëllëzimit. Pohoi për mediat e Vatikanit kryepeshkvi Marcello Daniel Colombo, kryetari konferencës i peshnorë Argentinase dhe arqipeshkëvi Mendozës. Jemi në kulmin e gëzimit që mirëpresim atin e shenjtë në vendin tonë si dëshmitar të Krishtit dhe shtektar të lajmit të tij të mirë. E dim se na sjell mesazhin e shpresës, e dim se vjen në emër të Krishtit, e dim se ai na sjell gëzimin e Ungjillit, shpjegon. Në Argentinë, vendlindja e paraardhësit të tij Franciskut, Papa Leoni 14 do të vizitojë qytetet e Buenos Airesit, Cordobës dhe Luanit. Ky do të jetë vendi i dytë i konit jugor që Papa do ta vizitojë si pjesë e ultimit ti të gjashtë apostolik nërkomtar, do të ndalet spari në Uruguay e së fundit në Peru.
3: Përgatitjet për këtë ngjarje e të kishës argentinase filluan sa po u fol për mundësinë e një vizite. U krijuan disa grupe pune për organizimin konkret të vizitës në Argentinë, duke informuar për vizitat e fundit të atit të shenjtë dhe duke u konsultuar me krerët e kishës, shpjegon presidenti i Peshqvive. Si pjesë e këtij procesi, u studiuan përvojat e vizitave më të fundit apostolike dhe u zhvilluan konsultime me përfaqësuesit e kishës që morën pjesë ndërto. Tani do ta kemi mes nesh për të ndarë me popullin Argentinas një vizitë ungjillëzuese dhe mesazhin e tij të gjallë të paqes, angazhimit ndaj dinjitetit njerëzor dhe ripërtritjes së vazhdueshme kishtare. Sinodaliteti dhe misioni në bashkëveprim të ngushtë janë gjithmonë të pranishëm në mesazhet dhe propozimet e Atit të Shenjtë, pohonim Zot Colombo.
1: Ndalesa e fundit e Papës Leonit 14 në Argentinë do të jetë një vizitë në Luan për të lutur para Virgjës Spajtore e Argentinës. Ta kesh Papën aty siç e kemi pasur kardinalin Bergoglio, i peshqin Bergoglio dhe atin Bergoglio ka shumë herë dhe si ka qenë mes nesh Papa Gjon Pali II, do të jetë një mundësi e mrekullueshme për ta jetuar vizitën papnore në unitet dhe me shpirtin e fëmijëve.
3: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Sa herë në jetë, pjesa e ungjillit e kësaj së diele të 21 gjatë vitit kishtar, ciklit par A, marrë nga kreu i 16 i Shën Mateut, na ka dhënë forcë e shpresë. E sa herë, kur i kemi drejtuar sytë ka Papa i Romës dhe kemi dëgjuar fjalën e tij, kemi ndjekur me besim pikrisht fjalët e Jezusit në këtë ungjill të së dielës së 21 gjatë vitit kishtar. Ti je Pjetër, shkëmb. Dhe mbi këtë shkëmb, unë do të ndërtoj kishën time. E sa herë jemi trimruar si të krishterë me premtimin e Jezusit, dyrët e ferrit nuk do të ngadhnjejnë. Pikrisht në këtë pjesë ungjillore gjejmë një nga gurë themelet e kishës dhe të fesë krishterë. Po lit ndjekim një fragment nga ungjilli i Mateut.
4: Kur Jezusi arriti në krahinin e Cezaresë Filipit i pyetin nxënësit e vet, që thonë njerëzit, kush është biri njeriut? Ata përgjigjen, disa thonë se është Gjon Pagzusi, do të tjerë Elia, do të tjerë Jeremia ose një ndër profetët. Po ju, u tha atyre, që thoni, kush jam unë? I përgjigji Simon Pietri, ti je Mesia, biri hyjt e gjallë. Atëherë Jezusi tha, i lumi ti, o Simon, biri i Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloj mishi e gjaku, por ati im që është në qelë. E edhe unë po të them, ti e Pjetër shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time e dyrët e ferrit, s'do të ngadhnjejnë kundër saj. Ty do të jap qelcat e mbretërisë së qelit, gjithçka të lidhesh mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qelë, e gjithçka të zgjidhesh mbi tokë do tjetë zgjidhur edhe në qiell. Atëherë u urdhëroi nxënësve të mos i tregojnë askujt se është ai Mesia.
3: Të lutemi së bashku. Ai Simoni, biri i Jonës, të njohu si Mesi, si shumë prituri, si biri i Zotit të gjallë. E ti o Jezus, e quajte shkëmb. Guri mbi të cilin do të ndërtohej kisha jote. Ti e di sa i brisht do të ishte ky shkëmb, pikërisht në çastin kur duhej të kishte dhënë provë për qëndresën e tij para stuhive, për guximin para keqdashjes, për besnikrinë pa hije dyshimi. E megjithatë, ti nuk hoqe dorë prej tij. As ja llogaritë mundësi ta po virtytë ta kompetencat, por fenë e tij, atë fe që e bëri të flasë atë ditë. Atë fej që do të mbështes kur të ndihet ngusht e i brisht, plot frik e do të të mohoj tri herë me radhë. E njëta gjë vlen edhe për ne, o Zot. Nëse i lënë duart tona thesaret e tua të paçmuara, duke mos marë parasysh mëkatet e plokshtin ton, e bën sepse e sheh besimin që kemi në ty, dashurin që na lidh me ty, e shi për këtë na largohet trishtimi, e mbushemi me gëzim që jemi një mjet i varfër në duart e tua.
5: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: Sot e diel 23 gusht, Kisha Katolike e Ritit Latin kremton të dielën 21 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shëndrozën nga Lima, Virgjër, Terciare Dominikane, Shën Abondin, Shën Ireneun, Shën Qiriakun e Arkelaun, martir. Po sot, më 23 gusht, bie edhe dita evropiane për kujtimit viktimave të nazizmit e stalinizmit që dënon çdo formë të totalitarizmit. Kështu, me 2 prill 2009, Parlamenti Evropian ftoi që 23 gushti të shpallej ditë evropiane për kujtimit viktimave të regjimeve totalitare, pa bërë kurfar dallimi ndërmjet tyre, stalinizmit dhe nazizmit, për të përkujtuar dhe për të nderuar në mënyrë të denjë e të panshme kujtimin e tyre.
3: Të hënën më 24 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bartolomeun Apostull, Shën Giovanna Antida Ture, Virgjër, themeluse e motrave të bamirësisë, të cilat veprojnë edhe në jug të Shqipërisë.
1: Të martën më 25 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Luigjin, mreti Francës i njohur si Luigi i IX, Shën Josefin Kalasanci, meshtar, themelus i rregulltarëve skolop.
3: Më 26 gusht, ditën e mërkurë, kremtohet festa liturgjike e Shën Anastasit, Shën Eleuterit, Shën Zefirinit Pap dhe Shën Maksimilianit martir.
1: Tejtën me 27 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Monikën, nënën e Shën Agustinit, i peshkuit të Hipons, Shën Rufën e Shën Narnin.
3: Më 28 gusht, ditën e premte, kremtohet festa liturgjike Shën Monikës, Shën Agustinit, i peshkëve i Hipons e dietar i kishës, si edhe i Shën Hermetit martir. Shën Agustini i Hiponës, lindur në Tagaste më 13 nëntor 354, e vdekur në Hipon më 28 gusht 430 në provincën romake të Numidis, sot në rajonin e Anabës në Algjeri, ishte filozof i peshkëv e teolog i kishës e Romës. Janë të shumë të ata që konsiderojnë Augustinin mendimtarin më të madh të krishterë të mijëvjeçarit të parë, e sigurisht një nga gjenit më të mëdhenj të njerëzimit. Rrëfimet është vepra e tij më e njohur, por edhe qyteti i Zotit pati një rëndësi të jashtëzakonshme për katolicizmin. Na ke krijuar për vete, o Zot, e zemra jon është e shqetë derisa të gjej paqen në ty, shkruan të shenjti.
1: Të shtunën me 29 gusht, Kisha Katolike kremton martirizimin e Shën Gjon Pagzuosit apo Shën Gjon Kryepremit siç njet ndër shqiptar. Shën Gjon Pagzuosi u vra me urdhër të Herod Antipas pasi e denoncoi hapur lidhjen e paligjshme të këtij të fundit me Herodiadën. Për shkak të së vërtetës dhe drejtësisë morale, ai u pren besë dhe u bë pararënsi Krishtit edhe në vdekje. Po me 29 gusht përkujtohet edhe Shën Sabina Romake.
3: Të dielën e ardhshme më 30 gusht, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 22 gjatë vitit kishtar, e po atë dit kalendari kishtar përkujton Shën Felicin Meshtar dhe Shën Adautin të dy martir, si edhe Shën Pamakun, senator Romak.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
3: Laudetur Jesus Christus.